0: O faga tesmo tomi wengi olu lopla dioko lele ya o chai.
1: Emeka, ibya kwa rosso.
0: Eo, wane wanyi. Nanya, ungwa ngwa roiko seasoning kusu batra ni totoa e. Chefu ya o, isi sioma ya honga.

0: adio kulirie ya uchai.
1: Emeka, ibya kwa roso.
0: Eo, wane wanyi. Nanya, ugwangwa Royco seasoning kiusu batra nitotua e. Chefu yao, isi sioma ya hunga wari raham.
1: Hey, ikiriona ya mbugi.
0: Eh, ikogu kwa mpano, kenti, ne mbora